Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Pertempuran yang kembali tercetus di Asia Barat mencetuskan kebimbangan serius. Menurut kenyataan bersama menteri-menteri luar ASEAN, perkembangan itu mengurangkan prospek penyelesaian secara aman melalui dialog dan diplomasi. Konflik yang kembali tercetus itu juga menjejaskan secara serius usaha pihak-pihak utama yang bertindak sebagai pengantara serta mengurangkan prospek penyelesaian secara aman melalui dialog dan diplomasi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni dilapor mengadakan pertemuan peringkat tinggi dengan pihak pengantara di Pakistan ketika usaha diplomatik menamatkan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dengan Iran diteruskan. Momeni bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi di Islamabad bagi membincangkan usaha damai. Bagaimanapun, pertemuan paling penting adalah dengan Ketua Tentera Pakistan Jeneral Asim Munir yang memainkan peranan penting sebagai pengantara dalam rundingan bagi memorandum persefahaman antara Amerika dengan Iran pada Jun. Penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital and Le Hainaut, undang-undang berkenaan dijadual dikuat kuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula pada awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Barbre berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Basilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis, Meteo France, memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Ribut tropika Berta melanda barat laut Florida dengan membawa hujan lebat dan berpotensi menyebabkan banjir di kawasan pesisir pantai. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat, amaran ribut tropika serta amaran berjaga-jaga turut dikeluarkan di beberapa kawasan di Florida dan Louisiana. Keadaan ribut tropika dicangka terus menjejaskan kawasan terlibat sehingga Rabu. Manakala gabungan ombak besar dan air pasang, berisiko menyebabkan banjir di kawasan pesisir yang kebiasaannya kering. Berta merupakan ribut kedua musim taufan Atlantik hujung tahun ini dengan kelajuan angin serta 96 km sejam. Di Chile, darurat bencana diisytiharkan di wilayah utara negara itu selepas hujan lebat menyebabkan banjir dan tanah runtuh di beberapa kawasan gurun. Menurut agensi Anadolu, hujan turut menjejaskan ribuan penduduk, manakala hampir 100 ribu orang terputus hubungan susulan jalan raya yang terhalang dan air sungai melimpah. Presiden Jose Antonio Kast mengumumkan darurat bencana selepas penilaian kecemasan kabinet dibuat ketika cuaca buruk yang terus menyebabkan kerosakan meluas. Sukan, kira-kira 1,600 drone dikesan menceroboh ruang udara terhad sepanjang kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026. 700 daripadanya dirampas. Demikian menurut pengarah Biro Penyiasatan Persekutuan FBI, Kash Patel. Beliau memaklumkan pegawai penguatkuasa undang-undang turut berkongsi risikan melindungi lokasi pertandingan dan menangani ancaman sebelum ia boleh membahayakan penyokong. Seramai 6.8 juta penonton menghadiri 104 perlawanan Piala Dunia yang berakhir Isnin lalu. Dalam berita, ketua pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaik jet peribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFP melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan kenderaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hamidah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Kira-kira 34,000 pemegang akaun di Macang, Pasir Putih dan Kota Baru Selatan dijangka menikmati bekalan air lebih stabil bermula September ini susulan projek penambahbaikan loji rawatan air LRA Merbau Condong di Macang bernilai lebih RM11 juta yang meningkatkan kapasiti pengeluaran air terawat hampir 2 kali ganda. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Negeri, Datuk Dr. Izzani Hussein berkata kapasiti pengeluaran loji itu akan meningkat kepada 80 juta liter sehari berbanding 45 juta liter sebelum ini. Beliau berkata sebelum ini Air Kelantan Sdn Bhd AKSB tidak dapat meningkatkan pengeluaran bekalan air daripada loji berkenaan kerana bimbang ia menjejaskan kualiti air terawat. Datuk Dr. Izzani berkata projek itu dijangka siap sepenuhnya pada penghujung bulan ini sebelum bekalan daripada sistem baru mula disalurkan kepada pengguna pada awal September. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Izzani berkata kerajaan negeri bersama Pengurusan Aset Air Berhad PAAB merancang membina loji air Macang 1 bernilai RM120 juta yang dijangka siap pada 2030. Beliau berkata loji baru itu mampu membekalkan 50 juta liter air sehari bagi memenuhi keperluan penduduk Macang selain membolehkan kapasiti bekalan sedia ada di LRA Merbau Condong diagihkan ke daerah lain yang memerlukan. Menurut Datuk Dr. Izzani, projek berkenaan kini menunggu pemuktamadan perjanjian antara kerajaan negeri dan PAAB sebelum proses pelantikan kontraktor dilaksanakan. Sementara itu, beliau berkata AKSB telah menyelesaikan kira-kira 70% masalah bekalan air membabitkan 270,000 akaun pengguna dan menyasarkan penyelesaian sekurang-kurangnya 90% menjelang 2035. Pasukan Gerakan Am PGA menahan seorang lelaki dipercayai memiliki sepucuk senapang angin buatan sendiri dalam operasi upstaring wawasan Kelantan di Kampung Parit Bendang Morak Jalan Palembang Tumpat awal pagi semalam. Komander Briget Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata suspek berusia 27 tahun itu ditahan oleh anggota yang sedang menjalankan rondaan di kawasan berkenaan. Beliau berkata anggota pasukan terserempak dengan sebuah kereta dalam keadaan mencurigakan sebelum menghampiri kenderaan itu untuk pemeriksaan. Tambahnya, suspek yang berasal dari Wakaf Baru Tumpat bersama rampasan diserahkan kepada bahagian siasatan jenayah daerah Ibu Pejabat Polis Daerah Tumpat untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Senjata Api 1960. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Mat Kedi Anak Perpaijan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Okay, berbaki 5 minit terakhir masih lagi bersama dengan Encik Najmi Mahadi dan topik kita hari ini adalah mengenai peluang kedua merawat membina semula masa depan. Okey, kalau tadi tuan banyak dah cerita kita mengenai rawatan dan sebagainya, kita nak tahu sekarang ni mengenai proses pemulihan. Dan kita tahu proses pemulihan ni bukan kata sesuatu yang mudah. Terutamanya kalau macam orang kata cabaran terbesar bermula apabila orang kata klien ni tubik daripada pusat rawatan tu sendiri. Nasihat tuan.
1: Okey, macam ni. Okey, semasa keluar daripada pusat pemulihan tu sebenarnya adalah baru fasa pertama lah yang dihadapi oleh klien-klien ni. Okey, fasa sebenar dia adalah apabila dia mula menjejakkan kaki ke dalam komuniti.
0: Okey.
1: Jadi dalam masyarakat dan juga di tempat kerja. Jadi yang pertama sekali daripada pihak kami lah, saya mengharapkan untuk keluarga memberi satu sistem sokongan yang kuat lah. Keluarga perlu ubah pendekatan daripada menghukum kepada mendukung.
0: Okay.
1: Hindari ungkapan yang boleh mengungkit kisah silam bekas-bekas penagih ini dan juga memantau serta dengan penuh empati lah dan mempunyai komunikasi yang terbuka kepada klien-klien. Yang kedua, kepada majikan-majikan. Jadi kita perlu memberikan peluang kedua kepada majikan kepada klien-klien ni untuk meneruskan pekerjaan. Sebab kita sedia maklum bahawa punca pendapatan ni adalah sokongan, antara sokongan yang kuat lah kepada klien-klien ni bagi meneruskan perjuangan dalam kepulihan. Yang ketiga, saya nak minta untuk masyarakat kita hentikan stigma dan melabelkan klien-klien ni sebagai penagih, dan juga kita tidak melabelkan mereka ini adalah seseorang yang tidak akan pernah keluar daripada dunia penagihan tersebut. Sebab kepulihan ni adalah tanggungjawab kita bersama.
0: Betul.
1: Bukan terletak di bahu AADK sahaja, tetapi terletak kepada semua masyarakat
0: di sekeliling keluarga lah,
1: sehinggalah kepada masyarakat umum.
0: Betul. Kita percaya orang kata support system dari keluarga tu duduk nombor satu.
1: Betul.
0: Dia sampai AADK ni orang kata bertungkus lumus sebenarnya untuk usaha pemulihan ataupun rawatan dok kepada penagih tu sendiri, apatah lagi kita ahli keluarga dok. Semua orang kata nak tengok benda yang baik ni. Dan macam tuan kata tadilah, sokongan daripada masyarakat sekeliling pun memainkan peranan. Alright, kata masa kita pun berada di hujung-hujung dah. Kita nak dengar sikit lah nasihat penting tuan sendiri kepada anak muda di luar sana dan juga mungkin kepada keluarga yang sedang berdepan dengan masalah ini. Ada rasa lagi takut-takut ataupun malu untuk orang kata untuk pergi mendapatkan rawatan dengan AADK sendiri?
1: Okey, terima kasih. Pesanan ringkas daripada saya kepada sesiapa yang mendengar siaran ini mahupun ahli keluarga yang sedang berdepan dengan ujian ini, meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan tetapi langkah pertama bagi sebuah keberanian. Yang pertama, kepulihan itu nyata. Jangan sesekalilah keluarga ini berputus asa untuk mendapatkan bantuan dan juga rawatan kepada mereka yang terlibat dengan masalah penagihan dadah. Okay. Yang kedua, jangan tunggu sehingga parah. Kalau kita dapati mana-mana ahli keluarga kita yang terlibat dengan masalah penagihan dadah ataupun pada peringkat awal kita dah nampak ada tanda-tanda, segera hadir ke AADK berdekatan ataupun boleh hubungi pihak AADK untuk mendapatkan bantuan dan juga rawatan yang sewajarnya lah kepada klien atau penagih yang terlibat tersebut. Okay. Untuk saluran bantuan, bolehlah para pendengar mencatatkan nombor telefon ni lah. Kalau untuk talian Hello AADK, boleh hubungi AADK di 1-800-22-22-35 ataupun boleh juga menghubungi pihak AADK melalui WhatsApp, iaitu di talian 019-626-22-33 atau datang sahaja kepada mana-mana AADK daerah yang terdekat dengan tempat masing-masing lah.
0: Contohnya tuan, kalau macam setengah-setengah orang ni dia tak usah pergi dekat, dia nak pergi jauh sebab takut orang kena aku kan, dia punya stigma sendiri lah, boleh kau gitu?
1: Dia macam ni, sebab tu kita sediakan dua talian. Jadi dia boleh sahaja membuat aduan di talian tersebut lah. Jadi dia tak perlu hadir pun ke AADK daerah terdekat.
0: Okay, boleh je, maksudnya by phone pun tak apa.
1: Boleh by phone pun tak apa.
0: Jangan using. Dia kalau tak rasa macam tak segi, macam tuan kata tadi lah, boleh hubungi di talian,
1: talian hotline AADK tu lah. Sama ada melalui talian WhatsApp 019-626-2233 ataupun talian bebas tol AADK 1-800-22-2235.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak tuan di atas perkongsian kita untuk pagi ini. Kita insya-Allah lah segala perkongsian tadi boleh memberi manfaat kepada pendengar kita, khususnya pendengar Kelantan FM lah. Dan macam kita tahulah pendengar Kelantan FM ni bukan di sekitar Kelate aja. Degi ke Setiu, gi ke Naratiwat, banyak sebenarnya. Ramah sebab orang kata boleh ambil manfaat daripada perkongsian kita pagi ini, insyaAllah. Alright tuan, insyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. Dan baiklah, itu dia bersama dengan tetamu saya untuk pagi ini, bersama dengan Encik Najmi Mahadi. Kata topik kita hari ini adalah mengenai peluang kedua merawat membina semula masa depan.
2: Pelbagai pilihan lagu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 12.30 hari. Projek ECRL dijangka memberi manfaat besar kepada usahawan dalam meluaskan pasaran selain memperkukuh pertumbuhan ekonomi, khususnya di Pantai Timur. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, pembangunan ECRL bukan sekadar menyediakan rangkaian pengangkutan moden, malah membentuk satu ekosistem ekonomi merangkumi rantaian pembekalan barangan dan perkhidmatan. Pembangunan itu turut mewujudkan peluang perniagaan baharu melalui sektor logistik, gudang dan kawasan perindustrian yang akan berkembang di sepanjang jajaran ECRL. Usaha memperkukuh pelaksanaan Akta Iltizam Kecekapan Perkhidmatan Kerajaan 2025, Akta 867 atau dikenali sebagai Akta Iltizam, kini memberi tumpuan kepada penyelarasan kefahaman dalam kalangan agensi kerajaan, pengembangan pelaksanaan di peringkat kerajaan negeri dan pembangunan pemantauan terhadap pencapaian sasaran pengurangan beban kawal selia. Demikian menurut pengarah bahagian reformasi sektor awam Jabatan Perkhidmatan Awam, Syuhaida Abdul Wahab Zain. Katanya, penyelarasan kefahaman antara kementerian agensi merupakan aspek penting bagi memastikan tanggungjawab dan obligasi dapat dilaksanakan dengan berkesan. Program Maha Pahang 2026 dijangka menarik 100,000 pengunjung dari seluruh negara dengan penglibatan 100 usahawan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, program selama 4 hari bermula 30 Julai di Dataran Raub menyasarkan nilai jualan sebanyak 1.3 juta ringgit turut menanti pengunjung hadiah jabatan bertuah. 173 daripada 178 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri 9-16 diluluskan bagi tempoh 18 Julai lepas hingga semalam. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua program dan aktiviti politik diluluskan dipantau PDRM bertujuan memastikan penganjuran mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Luar negara, Korea Selatan dan ASEAN dijadual membincangkan usaha memperkukuh kerjasama susulan konflik di Asia Barat selain memajukan pelaksanaan visi perkongsian strategik komprehensif kedua-dua pihak. Menteri Luar Korea Selatan Cho Hyun dijadual mempengerusikan bersama mesyuarat menteri-menteri luar Korea ASEAN dengan rakan sejawatnya dari Thailand di Manila. Mesyuarat berkenaan dijangka menekankan kepentingan kerjasama lebih erat antara Korea Selatan ASEAN ketika ketegangan di Asia Barat kembali meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia pada pukul 12.18 tengah hari tadi. Menurut Met Malaysia, gempa itu berlaku kira-kira 55 km barat daya Langsa, Indonesia, turut dirasai di beberapa kawasan di pantai barat semenanjung. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami dilaporkan susulan kejadian berkenaan. Perkembangan laporan dari Dewan Negara, subsidi produk petroleum dianggarkan mencecah hampir RM40 bilion tahun ini sekiranya harga pasaran semasa kekal. Demikian menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong. Anggaran itu bergantung kepada beberapa faktor termasuk pergerakan harga minyak mentah dunia, kadar pertukaran mata wang serta corak penggunaan sebenar.
1: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata Malaysia bersedia berkongsi kepakaran dan pengalaman dalam pengurusan haji dengan negara Islam yang berminat mencetuhi sistem pengurusan jemaah haji yang dilaksanakan Lembaga Tabung Haji TH. Kejayaan TH dalam menguruskan jemaah haji bukan sahaja menjadi kebanggaan negara, malah telah mendapatkan pengiktirafan di peringkat antarabangsa.
2: Kita ingin menzahirkan setinggi terima kasih kepada petugas haji, pengurusan dan juga jemaah haji Malaysia yang menunjukkan contoh dan tauladan yang sangat baik. Di antara liputan yang mendapat liputan terhebat di peringkat dunia dan antarabangsa adalah bagaimana jemaah haji kita menguruskan kebersihan dari segi aspek keselamatan dan sebagainya sepanjang operasi haji termasuk di kawasan Mina dan sebagainya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan memasuki hari kelima dengan Pakatan Harapan PH memperhebat gerak kerja bagi mempertahankan pentadbiran negeri. Perdana Menteri yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, dijadual menaiki kempen buat kali pertama hari ini menerusi empat program di Ampangan, Paroi, Sikamat dan Senawang, merangkumi sesi bersama masyarakat dan belia serta ceramah perdana bagi memperkukuh sokongan kepada calon PH yang diketuai Datuk Sri Aminuddin Harun. Dalam pada itu, Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafni Ahmad memaklumkan sebanyak 5 kertas siasatan berkaitan kesalahan PRN Negeri Sembilan dibuka sejak 18 Julai hingga semalam. Dalam tempoh sama, 9 laporan polis diterima termasuk satu kes khianat membakar bendera PH di Felda Kepis Kuala Pilah yang disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Setakat ini, 173 daripada 178 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik telah diluluskan, manakala situasi keselamatan sepanjang kempen kekal terkawal. Projek Laluan Rel Pantai Timur ECRL dijangka memberi manfaat besar kepada usahawan menerusi perluasan pasaran dan pengurangan kos logistik sekaligus merancakkan pertumbuhan ekonomi di Pantai Timur. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Shahar Abdullah berkata ECRL bukan sahaja menyediakan rangkaian pengangkutan moden, malah mewujudkan peluang baru dalam sektor logistik, pergudangan dan perindustrian di sepanjang jajarannya. Kemudahan itu membolehkan usahawan menghantar produk dengan lebih cekap serta merangsang sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Prestasi perdagangan Malaysia yang kukuh pada bulan lalu mencerminkan daya tahan ekonomi negara serta pengukuhan kedudukan dalam rantaian bekalan global. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi berkata peningkatan ekspor khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik, semikonduktor serta keluaran petroleum membuktikan produk tempatan kekal berdaya saing di pasaran antarabangsa.
3: Perkembangan perdagangan dengan ASEAN, China, Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah menunjukkan bahawa produk Malaysia masih mempunyai daya saing yang tinggi dan kompetitif di peringkat global. Pencapaian ini adalah selari dengan RMK 13 yang menekankan peningkatan rencaman ekonomi di mana peralihan daripada aktiviti pengeluaran biasa kepada yang bernilai tinggi yang berteraskan konsep Made by Malaysia.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Lebih 5,000 kursus latihan percuma ditawarkan menerusi Minggu Latihan Kebangsaan atau National Training Week NTW bagi membantu masyarakat meningkatkan kemahiran selaras dengan keperluan pekerjaan yang semakin pesat berubah. Ketua Pegawai Komunikasi Korporat HRD Corp, Nik Surina Surya Nik Abdullah memaklumkan antara bidang yang dijangka mendapat permintaan tinggi ialah kecerdasan buatan AI, pemasaran digital dan keusahawanan.
4: NTW ataupun National Training Week, Minggu Latihan Kebangsaan ini ialah untuk kita memberi peluang kepada semua rakyat Malaysia untuk terus upskill dan reskill. Okay, kita nak setiap daripada kita ni ada kita punya iltizam untuk lifelong learning ataupun pembelajaran sepanjang hayat. Objektif kita ialah itu dan melalui NTW, kita berikan peluang, pelbagai peluang untuk mereka menjalani latihan. Lebih daripada 5,000 kursus yang available dalam kita punya portal nationaltrainingweek.gov.my. Hasil kolaborasi kita HRD Corp dengan hampir 1,000 penyedia latihan dan sokongan padu daripada Kementerian Sumber Manusia Kesuma juga amat membantu untuk kita meneruskan program NTW ni.
0: Nik Surina Surya Nik Abdullah. Cubaan mengedar dadah gagal apabila dua lelaki warga Myanmar ditahan bersama 6,000 pil yaba bernilai kira-kira RM60,000 dalam optapis bersepadu di kampung Kuala Lah Gua Musang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu, kedua-dua suspek ditahan selepas cubaan melarikan diri daripada pemeriksaan polis. Telah dirampas sebuah kereta dan 5 telefon bimbit. Kedua-dua suspek didapati positif dadah dan kes disiasat ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 serta Seksyen 6-1C Akta Imigresen 1959-63. Beralih ke luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump secara rasmi meluluskan perjanjian bersejarah dengan Arab Saudi yang membolehkan negara itu membangunkan program tenaga nuklear awam. Pegawai Amerika melaporkan perjanjian berkenaan dijangka berkuat kuasa selama 30 tahun dan bernilai puluhan bilion dolar. Perjanjian berkenaan dirangka bagi memberikan syarikat Washington peranan utama dalam pembangunan infrastruktur nuklear Arab Saudi sekaligus mengehadkan penglibatan pesaing asing. Kuwait menggesa rakyatnya mengurangkan penggunaan elektrik terutama penghawa dingin. Ia selepas serangan Iran ke atas loji jenayah kuasa memberi tekanan kepada sistem bekalan tenaga negara itu ketika musim panas melampau. Pihak berkuasa Kuwait meminta orang ramai berjiman menggunakan tenaga bagi memastikan bekalan elektrik dapat disalurkan tanpa gangguan ketika grid elektrik negara berdepan ancaman serangan. Sukan badminton terbuka China, Malaysia mara kepusingan 16 lepas beregu campuran negara. Goh Soon Huat Lai Shaven Jimmy menewaskan wakil Jepun Hiroki Midorikawa Miyu Matsumoto 21-15, 16-21, 21-19. Ketika ini sedang berlangsung ngasi wanita persorangan Wong Ling Ching berdepan wakil Korea Selatan Sim Yu Jin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa bumi sederhana melanda utara Sumatera. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baiklah, sebentar lagi akan disiarkan seruan azan bagi menandakan masuknya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Dan kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Dalam membicarakan soal akhlak, memang inti, kunci ataupun hati kepada manusia itu sendiri yang membezakan antara manusia dengan makhluk lain, khususnya yang tidak berakal, ialah pada budi pekerti, ataupun dalam istilah bahasa Arab dia panggil khuluq, kemudian menjadi bahasa Melayu akhlak. Pe peranga, tingkahlah. Orang Kelantan kata peranga. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah, ulama telah membahagikan akhlak ini kepada tiga. Pertama ialah akhlak manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak manusia sesama manusia. Dan yang ketiga ialah akhlak manusia dengan alam sekeliling. Inilah yang dikatakan hablum minallah hablum minannas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia, dan seterusnya hubungan dengan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam membicarakan tentang persoalan akhlak ini, kita sebenarnya tidak boleh lari daripada membicarakan soal hati. Sebab akhlak ini lahir, puncanya ialah daripada hati. Orang itu baik apabila hatinya baik. Orang itu jahat apabila hatinya jahat. Dan kita maklum yang Nabi sebut dalam hadis bahawa di dalam tubuh manusia ini ada segumpal darah ataupun ada seketul daging. Apabila baik daging itu, maka baik

Lagu nyanyi daripada Dek Ni. Lagu nyanyi daripada Dek Ni Dusun Nyoh. Baik budak ni, juru budak ni adik akak weh, pada berjumpa dah dia. Comel, baik juru dah. Jadi Dek Ni Dusun Nyoh tadi tu pilot darat. Ini dituju kepada daripada lori lah. Cuma pada nak besar lah, bukan semua pemandu lori sesetengahnya lah. Tak. Pada duk perhati, demo bawa lori ni meh bawa kereta laju weh. Nih. Laju dia mau bawa lori. Tak tengok orang muda bawa lori. Oh, laju. Jadi jangan diamal lah benda begitu. Tak. Ada orang muda ni bawa lori ni. Oh lah. Dia buat poket tu lori tu. Dia buat poket tu bawa laju. Di kawasan sekolah tak era. Press macam amat terik korona tak tahulah. Kita tengok dia bawa budak muda. Tidak nak salah ke budak muda. Tidak. Bukan semua. Ada sesetengah tu lah. Pak duduk perhati. Ada sesetengah tu. Olah laju sungguh bawa lori. Macam-macam bawa kereta. Lori tu ada akak. Tak, lori tu. Bawa laju tu umur. Jadi bahaya. Bahaya kepada diri sendiri. Bahaya pada pengguna-pengguna jalan raya. Demo muda. Tak ada masalah, tidak salah bawa lori tu. Cumanya PA bawa lori tu. PA orang muda bawa lori. Jangan buat PA orang muda bawa lori lah. Nak kau bawa lori supaya bawa kereta laju ke temua begitu. Tak boleh. Nak. Jadi gitulah. Tidak semua tu pada ayat tu jangan dimarah lah. Nak, kadang-kadang dia mau lalu. Kawasan sekolah pun dia mau tak perasa tu. Kawasan sekolah dia mau press juga pergi. Laju. Bahaya. Sangat-sangat bahaya dan sangat-sangat tidak patut bawa lori sebesar-besar lori tu. Dan ni lah lori duduk punggah batu ni lah. Nak lori duduk punggah batu ni laju-laju weh. Laju-laju. Gerung kita menengok. Pada berhati perhati. Berhati perhati kalau lori-lori laju kita potong ni kita tengok. Oh, muda-muda bawa. Orang-orang hok beramai-beramai itu bawa laju. Pada berhati budak-budak muda ni bawa laju. Tidak salah orang muda bawa lori itu. Tidak salah. Yang salahnya cara bawa tu hok salah. Cara bawa tu hok salah. Deh. Cara bawa tu salah. Laju budak apa bawa kereta bawa lori. Jadi jangan marah pada lah. Pada ni pukul rata lah. Tidak kata semua. Tak, tidak kata semua. Sesetengah ni. Tak. Orang-orang muda bawa lori ni. Sesetengah. Nyawa angin muda dia bawa lari bawa kereta dia. Tidak nak marah ni, nak royak je deh. Nak royak je. Sebab lo ni boleh report lo ni. Orang ada kamera belakang. Orang ada kamera belakang lo ni dalam kereta. Orang boleh report. Ada ha lah. Lo ni muka canggih lo ni duduk dalam kereta pun boleh report. Boleh ambil video. Hatta kau pihak berkuasa orang kena nah. Baik, kita dengar dulu berita. Lepas ni kita mari pula dalam ruang yang akak bersama dengan Pak Do hari ni.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Kesepakatan serta kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sarawak terus memperkukuh kedudukan negeri itu sebagai peneraju pertumbuhan, inovasi dan pembangunan yang inklusif. Demikian menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama sambutan Hari Sarawak hari ini. Setiap ikhtiar yang dilaksanakan digerakkan dengan tekad untuk mengangkat martabat rakyat, memperkasakan ekonomi dan menjamin kesejahteraan yang berkekalan. Garis panduan penggunaan teknologi kecerdasan buatan generatif dilihat semakin memberi kesan positif. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, ia telah membantu institusi pengajian tinggi mengurus penggunaan teknologi itu serta menangani isu salah guna yang melibatkan integriti akademik. Tuduhan mantan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir menjual aset strategik Tabung Haji TH disifatkan tidak benar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan tindakan yang diambil pada tahun 2018 merupakan sebahagian daripada usaha menyelamat dan memulihkan kedudukan kewangan institusi tersebut yang dibuat secara kolektif oleh jemaah menteri ketika itu. Unit patologi di Hospital Raja Perempuan Zainab 2 Kota Baru bakal dinaik taraf dengan pembinaan bangunan baru melibatkan kos projek RM175 juta. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan, Dato' Dr. Muhammad Azman Yaakob, projek di bawah rancangan Malaysia ke-12 itu akan bermula tahun hadapan dan dilengkapi dengan alat makmal yang moden. Selain dilengkapi peralatan makmal moden, kemudahan baru itu untuk menyediakan 125 lot parkir serta 40 katil wad kelas pertama. Amerika Syarikat sentiasa bersedia untuk penyelesaian diplomatik dengan Iran. Setiausaha negara Marco Rubio menegaskan Washington juga terbuka dengan perbezaan pandangan daripada Tehran. Rubio juga mendedahkan Iran telah berhubung dengan Washington serta secara langsung dan tidak langsung bagi meredakan ketegangan yang berterusan. Keutamaan Washington kekal kerat penglibatan yang konstruktif dengan syarat sebarang komitmen yang dicapai menerusi diplomasi dihormati. Sukan pasukan Mobile Legends Bang Bang Malaysia Selangor Red Giants SRG menyasarkan kedudukan podium pada kejohanan Piala Pertengahan Musim bersempena Piala Dunia Isukan bermula hari ini di Perancis. Penolong jurata SRG berkata para pemain komited untuk mengharungi setiap perlawanan tanpa memandang rendah terhadap mana-mana pasukan pada kejohanan itu. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

dari keluarga tahu aktiviti dia terakhir di mana. Maknanya sekurang-kurangnya bila jadi gini, bini boleh pergi di balai polis ataupun keluarga boleh pergi di balai polis royak. Dia kata tadi dia nak pergi cari ikan, naik perahu di Sungai Kalah contoh. Maknanya kita tahu tu aktiviti terakhir, jadi memudahkan pihak berkuasa, pihak keselamatan mencari. Tidak kata sudah nak cari mana dia, dia gimana. Tak tahu. Jadi payah. Jadi kalau kita tahu dah lokasi terakhir dia, mudah pihak keselamatan mencari. Sebab itulah kepada pesan tadi, kalau mana-mana aktiviti kita, kalau kita nak pergi, hok moleknya pesan. Pesanlah kau anak, kau pesan kau bini, kau pesan kau keluarga kau. Nak pergi rukah bukit ni. Nak pergi rukah bukit ni, cadangannya nak naik bukit tu pukul 8. Pukul 8. Dari jako dalam pukul 12, sapa lah. Lepas tu kita turun pula, di jako turun tu bukan lagi sapa lah, pukul 4, pukul 3. Mana royak aktiviti kita kepada keluarga kita. Dan demo-demo yang nak buat aktiviti ni pula, hok semoleknya lapor kepada pihak polis. Aktiviti ni, aktiviti berkumpul, biasa naik bukit, naik gunung ni dia berkumpul. Maknanya lapor kepada pihak berkuasa bahawa kita nak naik bukit ni pada sekian hari bulan seramai 10 orang. Kita nak naik pukul 8 dan dijaga turun pukul berapa, pukul berapa. Jadi senang pihak keselamatan nak cari bila berlaku gapo-gapo. Nak. Begitu kedudukan dia ni. Gapo-gapo royak. Nak pergi mana-mana pun royak. Tu. Royak kau keluarga, royak kau bini, royak kau anak. Nak, walaupun nak pergi Kuala Lumpur, kau tak nanti kau nak naik bukit gunung gapo ni. Nak pergi mana-mana pun royak sepatut supaya senang. Warna tunggu-tunggu tak kelik ni sepatut sampai dah masa ni. Kita tahu dia daripada Kuala Lumpur nak balik ataupun dia daripada rumah nak pergi Kuala Lumpur. Kalau tak ada gapo-gapo, alhamdulillah. Takut ada gapo-gapo, duk tunggu. Taknya mari-mari, masalah juga. Jadi bila kita tahu tu, senang nak cari, senang nak meripuk. Tak? Pihak tak pada royak tu deh. Jadi gitulah. Jadi kita harap usaha pihak berkaitan, anggota bomba, polis dan sebagainya yang mencari dan juga menyelamat seorang lelaki yang dikatakan terjatuh daripada bot di Sungai Galah, agaknya berjaya, dan kita harap operasi ini berjaya dengan jayanya lah deh.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

kedudukan fiskal, unjuran ekonomi semasa kekal. Pan Borneo Sabah sasar siap 2028. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izzamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Perkembangan laporan sidang Dewan Negara, kedudukan fiskal negara dan unjuran semasa kekal meskipun berdepan kemungkinan peningkatan harga minyak mentah dunia. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, seketika soal jawab memaklumkan unjuran yang dikemas kini akan dibentangkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2027 pada Oktober ini.
1: Buat setakat ni, keadaan fiskal masih dikekalkan seperti apa yang ataupun posisi fiskal masih dikekalkan dan unjuran juga masih dikekalkan kerana walaupun ada kenaikan harga tetapi juga apa yang kita dapat daripada hasil melalui petroleum dengan kenaikan harga setiap US dollar dia akan bawa 300 juta ringgit. Maka unjuran kita masih kekal tetapi apabila sampai bulan Oktober, apabila Yamal Berhormat Perdana Menteri membentangkan belanjawan untuk tahun depan, kita akan memberi ataupun maklumkan unjuran yang pada masa itu.
0: Liu Chin Tong. Dalam perkembangan lain, projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka bukan sahaja memperkukuh sistem pengangkutan negara, malah mengurangkan kesesakan lalu lintas dan risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat menerusi peralihan pengangkutan kargo dari jalan raya ke rel. Demikian menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah.
2: Melalui peralihan sebahagian pergerakan kargo daripada jalan raya kepada rail atau road to rail ini, perkhidmatan CRL berpotensi membantu mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan berat seperti lori di lebuh raya utama, termasuk laluan yang menghubungkan Pantai Timur dan Lembah Kelang. Perkara ini secara tidak langsung boleh menyumbang kepada pengurangan kesesakan, risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat, kerosakan jalan serta meningkatkan kelancaran aliran trafik khususnya di laluan berkepadatan tinggi.
0: Dato' Hasbi Habibullah. Sementara itu, Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan menjelaskan projek lebuh raya Pan Borneo Sabah Fasa 1A dijangka siap sepenuhnya pada pertengahan tahun 2028 dengan kemajuan fizikal keseluruhan projek itu kini mencecah 87.86%.
3: Di hujung tahun ini dijangka 9 lagi pakej akan siap daripada 1A. Komitmen kementerian adalah untuk memastikan baki jajaran disiapkan secara berperingkat dengan sasaran penyelesaian menyeluruh bagi kedua-dua fasa 1A-1B pada suku keempat tahun 2030, mengambil kira tempoh pelanjutan masa yang telah diluluskan serta lantikan kontraktor terakhir bagi pakej 35 di bawah projek FPB Sabah.
0: Tambah beliau, Kementerian Kerja Raya akan terus memastikan kelaksanaan projek berkenaan berjalan mengikut perancangan bagi mencapai sasaran yang ditetapkan berpandukan garis masa dan jadual kerja terperinci. Dakwaan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan menjual aset strategik Tabung Haji TH adalah tidak benar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan tindakan yang diambil pada tahun 2018 bertujuan memulihkan kedudukan kewangan institusi tersebut. Keputusan menjual aset TH yang bermasalah kepada Syarikat Urus Harta Jemaah Sdn Bhd dibuat secara kolektif oleh Jemaah Menteri.
4: Ketua Audit Negara dan Bank Negara Malaysia telah mendedahkan masalah kewangan serius Tabung Haji apabila jurang defisit antara aset dan liability mencecah 10.9 bilion pada tahun 2018. Kerajaan bersiko menanggung liability sekitar 74.5 bilion kerana simpanan Tabung Haji dijamin sepenuhnya oleh kerajaan. Oleh itu, kerajaan pada waktu itu bertindak menubuhkan Urus Harta Jemaah Sdn Bhd, syarikat milik penuh kerajaan, untuk membeli aset Tabung Haji yang bermasalah dan kurang berdaya saing pada harga premium dan bukan harga murah.
0: Mengenai cadangan mendedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH kepada umum, Dr. Zulkifli memaklumkan perkara itu akan dibincang dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Perkembangan Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan. Keputusan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan menggantung sementara tauliah mengajar agama kepada ahli politik atau calon PRN sepanjang tempoh kempen dilihat sebagai langkah memastikan penyampaian ilmu agama kekal berkecuali. Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan Dato' Sri Aminuddin Harun berkata keputusan itu sebagai tanda menghormati proses pilihan raya selain memastikan institusi masjid dan surau kekal sebagai tempat ibadah bukan platform berkempen.
5: Patutnya kita sejak awal lagi kita minta supaya mereka menghentikan ataupun bercuti ketika kempen ini, menghormati pilihan raya. Saya harap bahawa ini penting yang harus diberi keutamaan, kerana kita tak nak masjid dan surau kita dijadikan medan untuk mengajar dan berkempen dalam pilihan raya ini.
0: Beliau berkata demikian pada program Bersama Tok Min di Rumah Rakyat Permatang Pasir di Linggi. Sindiket pengedaran dadah bernilai lebih 3 juta ringgit ditumpaskan selepas 8 lelaki termasuk warga asing ditahan dalam 2 operasi berasingan di sekitar Johor Bahru. Menurut Ketua Polis Johor, Komisioner Polis Dato' Abdul Rahman Arsad, rampasan 60.78 kilogram dadah disyaki metafetamin serta menyita pelbagai aset termasuk kenderaan dan barang kemas bernilai kira-kira RM100,000. Kesemua suspek direman hingga Sabtu ini, manakala kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Mayat seorang warga emas ditemukan terapung di Tasik Tun Perak Taman Jati, Batu 17 Rawang pagi tadi. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ashrul Rizal Asbar, mangsa dibawa naik ke darat sebelum disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan. Mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut dan punca kejadian masih dalam siasatan. Berita seterusnya, luar negara, ASEAN dan India terus memperkukuh perkongsian strategi yang terjalin sejak 34 tahun lalu menerusi kerjasama dalam pelbagai bidang, antaranya perdagangan, kesaling hubungan, keselamatan maritim dan hubungan antara rakyat. Pada persidangan pasca Menteri Sempena Mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila, Setiausaha Hal Ehwal Luar Filipina, Teresa P. Lazaro berkata, peningkatan hubungan kepada perkongsian strategi komprehensif pada 2022 mencerminkan pengiktirafan terhadap aspirasi bersama kedua-dua pihak sebagai negara selatan global. Angka korban 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela hampir sebulan lalu meningkat kepada 5,346 orang. Gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 tersebut merupakan paling teruk menjejaskan wilayah utara negara itu, terutama negeri pesisir La Guaira berhampiran ibu negara Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata jumlah korban meningkat sebanyak 68 orang berbanding hari sebelumnya, manakala 16,740 lagi dilaporkan cedera. Sukan badminton terbuka China, peregu wanita negara Perli Tan Amtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara ke pusingan 16 lepas menewaskan wakil Jepun Kokona Ishikawa Ririna Hiramoto dengan straight set 21-16, 21-12. Peluang seterusnya bakal menyaksikan peregu lelaki Nur Izzuddin Rumsani Gozifei. Pilihan kelima itu dijadual membuat perhitungan dengan wakil Taiwan Cheng Zire Lin Yuchia, manakala peregu campuran Chen Tangji Clarissa San dijadual menentangkan dengan Jerman Marvin Sydal Tosh Puang. Bola sepak Liga Malaysia Liga M, Sabah FC sah mendapatkan khidmat pemain tengah kebangsaan Filipina Oscari Kekenen bagi memperkuatkan pasukan mengharungi saingan yang dijadual bermula Ogos ini. Pemain berusia 27 tahun, kacukan Filipina dan Finland itu menandatangani kontrak di skuad Sang Badak dari klub Liga 1 Thailand, Lamphun Warriors dan pemain import baharu Sabah FC. Sabah FC telah menandatangani kontrak 4 pemain iaitu pemain tengah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kedudukan fiskal unjuran ekonomi semasa kekal. Pan Borneo Sabah sasar siap 2028. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

22 Julai 1963, pelantikan Yang Berhormat Dato' Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dato' Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi, Supreme Council, yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng. Dato' Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

0: Sudah-dahlah. Stok habis dah.
1: Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai. Boleh belakang. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
3: Salam bahagia saudara, kita bersama lagi menerusi rancangan ADK Barat. Kali ini kita ikuti persembahan daripada kumpulan legasi Sri Murni Kampung Cik Deris Badang PCB Kota Baru dengan juaranya Irwan Putra dan tukang karunya pula Cikgu Wan. Bertemu nanti dengan kumpulan Adi Jagat Kampung Lepan Rambutan Macan dengan juaranya Pak Sam Lemak Manis dan tukang karunya pula Muhammad Zain Harimau Melaya. Kita ikuti persembahan mereka.

sekian persembahan DK Barat untuk kali ini. Kita tadi telah mengikuti persembahan daripada kumpulan Legasi Sri Murni Kampung Cik Deris Badang PCB Kota Baru dan kumpulan Adi Jagat Kampung Lepan Rambutan Macan. Semoga anda terhibur, majulah seni budaya bangsa. Salam hormat daripada penerbit rancangan Rosalam Cik Sof. Kita jumpa lagi.

pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fikri Zaid merusi berita Kelantan FM. Unit patologi Hospital Raja Perempuan Zainab 2 Kota Baru akan dinaik taraf dengan pembinaan bangunan baharu melibatkan kos sebanyak RM175 juta. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Azman Yaakob berkata projek di bawah Rancangan Malaysia ke-12 itu akan bermula tahun hadapan dan dijangka siap dalam tempoh 5 tahun. Bangunan tersebut akan dilengkapi dengan alat makmal yang moden dan akan menggantikan makmal yang sedia ada. Pembinaan bangunan makmal yang baharu itu juga akan mempunyai 125 lot parkir dan 40 katil wad kelas pertama. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Kota Baru. Kerajaan Kelantan merobohkan sebuah premis dan 3 rumah kediaman yang dihuni secara haram oleh etnik Rohingya di atas tanah milik kerajaan di Pechong, Tanah Merah semalam. Operasi perobohan bermula 10.30 pagi itu diketuai Pejabat Tanah dan Galian dan Pejabat Tanah dan Jajahan Tanah Merah serta disertai beberapa agensi lain. Menerusi jawatan kuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan, Kesihatan dan Alam Sekitar, Hilmi Abdullah berkata perubahan itu dilakukan selepas pihaknya mengesan premis dan kediaman terbabit dibina oleh pihak tidak bertanggungjawab tanpa kebenaran. Premis berkenaan kemudian disewakan kepada etnik Rohingya dengan bayaran tertentu dikenakan. Kerajaan negeri akan terus mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak yang menceroboh, memajukan atau menyewakan tanah rizab serta tanah kerajaan secara haram kepada warga asing. Polis menahan 2 lelaki warga Myanmar dan merampas 6,000 biji pil yaba dalam milikan mereka dalam sekatan pemeriksaan di kilometer 9 Jalan Gua Musang, Kuala Lipis, kemarin. Dalam kejadian kira-kira pukul 11 pagi, polis turut merampas sebuah kenderaan dan 5 unit telefon bimbit dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM60,000. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chung Fu berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua suspek masing-masing berusia 32 dan 36 tahun mengaku memiliki dadah terbabit dan dalam perjalanan dari Kota Baru ke Kuala Lumpur. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 selain Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959-63. Manakala ujian saringan air kencing mendapati kedua-dua suspek positif metapetamin. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting Mek Kedi anak perempuan Ican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

0: Mereka sebuka tu lebih bunyi. Wah. Thumma radadna. Thumma radadna. Macam ni. Wah. Wah. Tu. Dia panggil kehek. Kehek lah.
1: Thumma radadna hu asfala safilin. Boleh tak?

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Pelaksanaan projek pelebaran dan pendalaman beberapa batang sungai secara timbal balik, bukti kerajaan negeri bawah pentadbiran Pakatan Harapan PH mampu memastikan hasil pembangunan dan sumber negeri dikembalikan kepada rakyat. Jelas pengerusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menerusi projek berkenaan yang dilaksanakan di kawasan Ampangan yang bukan sahaja membantu menangani isu banjir, malah memastikan sumber berkaitan diurus secara telus untuk manfaat masyarakat. Sementara itu, 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sebena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan di peringkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian. Jabatan Penjara akan memberi kerjasama sepenuhnya kepada PDRM susulan siasatan berhubung insiden kematian seorang prospek serta dakwaan layanan tidak wajar terhadap seorang lagi penghuni di dua institusi penjara di lokasi berlainan. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, kerjasama itu bagi memastikan segala fakta diperolehi secara menyeluruh, telus serta mengikut lunas undang-undang. Seterusnya akan menunggu hasil siasatan sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan lanjut. Beberapa lokasi dikesan mengalami kekaran bangunan susulan gempa bumi di Sumatera, Indonesia. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur menerusi kenyataan mengesahkan sebuah bangunan di Bandar Tasik Selatan turut dilapor mengalami kekaran. Hasil pemeriksaan menyeluruh mendapati tiada sebarang kerosakan struktur dikesan. Bangunan berkenaan kemudiannya disahkan dalam keadaan baik dan selamat diduduki. Luar negara, sebanyak 4,000 kes keguguran direkodkan pada separuh pertama 2026 di Gaza. Peningkatan pendadak kes keguguran di wilayah tersebut menimbulkan kebimbangan. Pengarah Bantuan Perubatan di Gaza, Bassam Zakut berkata, yang merupakan peningkatan yang belum pernah berlaku sebelum ini didorong oleh tekanan dan keperitan hidup yang dihadapi penduduk wilayah tersebut. Sukan pemain pertahanan muda negara Ahmad Aisar Hadi Syapri menyifatkan panggilan ke skuad kebangsaan serta menyarung jersi Harimau Malaya bagi menghadapi Piala ASEAN 2026 sebagai satu penghormatan besar terhadap kejayaannya. Beliau bertekad membalas kepercayaan yang diberikan dengan memamerkan aksi terbaik sekiranya diturunkan beraksi bersama skuad senior negara. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, saudara, waktu maghrib pada malam ni, zon 1, zon 2, 7.32 minit malam, manakala bagi zon Besut Steel Terengganu, pukul 7.29 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.32 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, pukul 7.37 minit malam, seketika bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-An'am ayat 25 hingga 33. Dipersilakan.

Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.42 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu Isya bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

22 Julai 1963, pelantikan Yang Berhormat Dato' Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dato' Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi, Supreme Council, yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng. Dato' Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

Terbaru daripada Usop Mungkir, bawa kita ke pukul 10:11 malam. Terima kasih semua yang masih lagi terus bersama dengar segmen cekok kita untuk malam ni, cerita kita orang Kelantan. Okey, dan kalau cerita mengenai orang Kelantan ataupun negeri kita Kelantan dekat aku, Cik Sen nak kongsi malam ni apa yang dikongsikan juga oleh Jabatan Meteorologi Malaysia di negeri Kelantan, khususnya melibatkan daerah Tupak, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok dan juga Pasir Putih. Amaran ribut petir yang dikeluarkan pukul 8.30 minit malam tadi akan berlarutan sehingga pukul 1 pagi 23 Julai 2020. Itu melibatkan negeri Kelantan, Kuala Terengganu, melibatkan daerah Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan juga Marang. Manakala di Pahang melibatkan daerah Jerantut dan juga Kuantan. Kalau Sarawak melibatkan daerah Sibu, Mokah, Kapit, Bintulu dan juga Limbang. Di Sabah, pedalaman melibatkan Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan dan juga Keningau. Pantai Barat melibatkan Papar, Tawau dan juga Sandakan dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Itu amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pukul 8.30 minit malam ini, yang mana akan berlarutan sehingga 1 pagi 23 Julai 2026.

0: Assalamualaikum.
1: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
0: Gini makcik ni.
1: Ya makcik.
0: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada orang mari rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CJS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana ya cik?
1: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
0: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
1: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
0: Kalau kita tak apalah cik.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

0: peluang matrikulasi berasaskan kecemerlangan tanpa mengira kaum. Malaysia pertahan kedaulatan negara sekat kemasukan warga Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Dasar kemasukan ke program matrikulasi yang menawarkan tempat secara automatik kepada pelajar cemerlang dilaksanakan tanpa mengira kaum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pelajar yang memperoleh keputusan 10A layak menerima tawaran ke program matrikulasi secara automatik sama ada Melayu, Cina, India maupun kaum-kaum lain.
1: Yang paling pandai, yang 10A, bagi dia automatik masuk Cina ke India ke Melayu. Majoriti Melayu sebab Melayu majoriti pelajar negara kita. Tapi tak apa. Jadi orang Cina kata, oh, kalau saya belajar rajin-rajin, yang Melayu dari kampung, di Sarawak begitu, yang Cina di Seremban begitu, yang India begitu, oh, dia kata, okey, 10A automatik naik, ambil matrikulasi. Selesai satu bab.
0: Dato' Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada program Semarakan Jelajah Rakan Muda di Paroi Negeri Sembilan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut menegaskan Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat.
2: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan. Oleh itu, ia tidak menghalang. Ia boleh buat ugutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil turut menegaskan Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang campur tangan asing dalam urusan kedaulatannya termasuk berkaitan hal ehwal imigresen.
3: Kita tidak akan berdiam dan sudah pasti kita akan sampaikan mesej yang sangat jelas kepada kedutaan Amerika Syarikat. Jangan campuri urusan dalaman termasuk isu immigration bagi negara Malaysia. Negara kita negara yang berdaulat. Sekiranya ada mana-mana pihak, mana-mana individu yang didapati melanggar syarat-syarat, maka kita mempunyai kuasa, kita mempunyai hak untuk menghalau, mengusir mereka. Jadi jangan cuba mencampuri urusan dalaman negara kita. Dan kita akan pastikan Kedutaan Amerika Syarikat mengetahui pendirian ini.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dengan nada sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan turut mempertahankan dasar luar serta pendirian konsisten Malaysia kepada perjuangan rakyat Palestin yang berasaskan kedaulatan, prinsip undang-undang antarabangsa dan nilai kemanusiaan. Beliau berkata Malaysia secara tegas tidak pernah mengiktiraf entiti haram Israel dan tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik. Kenyataan itu susulan surat daripada 8 ahli Kongres Amerika Syarikat yang mendesak Setiausaha Negara Marco Rubio untuk mengambil tindakan berasaskan tuduhan tidak berasas yang jelas mencabar kedaulatan tanah air. Sementara itu, Malaysia dan Amerika Syarikat bersetuju untuk meneruskan dialog serta libat urus dalam menangani pelbagai isu perdagangan yang melibatkan kedua-dua negara. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Seri Johari Abdul Ghani berkata, kesepakatan itu dicapai menerusi mesyuarat dua hala pertama beliau bersama Wakil Perdagangan Amerika Syarikat Jameson Greer bersempena lawatan kerjanya ke Washington. Menurut beliau, pendekatan tersebut penting bagi melindungi kepentingan perdagangan dan pelaburan Malaysia selain mengukuhkan kedudukan negara sebagai rakan ekonomi yang stabil, dipercayai dan berdaya saing. Aspek keselamatan pengguna lebuh raya terus menjadi keutamaan Kementerian Kerja Raya KKR khususnya di kawasan yang terlibat dengan projek pembinaan atau pelebaran di lebuh raya Kuala Lumpur Karak dan Lebuh Raya Plus. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Seri Ahmad Maslan berkata, penguatkuasaan perintah pengurangan had laju kebangsaan di kawasan berkenaan dilaksanakan secara menyeluruh menerusi pelan pengurusan trafik.
4: Di samping itu, KKR melalui LLM dan syarikat konsesi terus bekerjasama dengan polis, JPJ serta pihak kepentingan bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap had laju kenderaan berat dan kepatuhan peraturan jalan raya. Pendekatan penguatkuasaan bersepadu melalui operasi berkala di lokasi-lokasi strategik penting bagi meminimumkan risiko kemalangan dan keselamatan pengguna lebuh raya sentiasa terjamin.
0: Dato' Seri Ahmad Maslan menambah KKR turut melaksanakan audit keselamatan jalan raya secara berkala bagi menilai keberkesanan pengurusan trafik serta mengenal pasti sebarang risiko keselamatan yang memerlukan tindakan mitigasi segera. Berita seterusnya. Pemilik rumah sewa serta inap desa perlu menyemak latar belakang bakal penyewa bertujuan mengelak premis masing-masing disalahgunakan untuk kegiatan jenayah. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Lim Kuang Keng mengingatkan pemilik premis-premis berkenaan agar hartanah mereka tidak dijadikan sebagai lokasi kegiatan jenayah seperti pusat panggilan palsu dan dadah.
5: Kita minta lah semua owner-owner, pemilik-pemilik pada rumah yang mereka nak sewa, please do your background check on your so-called prospect tenant. Yang penyewa itu, please. Kalau mereka mempunyai agent, semak juga. Jangan menerima sebarangan. Siapa-siapa yang nak sewa itu, kamu terima.
0: Datuk Dennis Lim Kuang Keng. 4 sindiket penipuan dalam talian yang menjalankan kegiatan pusat panggilan di Kajang dan Serdang ditumpaskan menerusi siri serbuan polis antara 15 hingga 20 Julai lalu. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazali Kaha berkata, seramai 40 warga asing ditahan, babitkan 36 lelaki dan 4 wanita yang disyaki bertindas sebagai operator sindiket. Sindiket berkenaan menjalankan penipuan jual-beli barangan, pelaburan tidak wujud serta love scam dengan menyasarkan mangsa di China, Amerika Syarikat dan Kanada. Luar negara, 2 rakyat Palestin terkorban manakala 3 lagi cedera parah selepas Israel melancarkan serangan maut di pekan Deir Jarir, Timur Ramallah. Pusat Komunikasi Kerajaan di Pejabat Perdana Menteri Palestin menyatakan tentera Israel melepaskan tembakan ke arah sebuah ambulans yang turut membawa seorang mangsa cedera sekaligus menghalang pasukan perubatan dalam menyelamatkan nyawa. Tambah pusat berkenaan, serangan berkenaan mencerminkan corak keganasan tersusun dan terancang menyasarkan rakyat Palestin, kediaman, tanah pertanian serta infrastruktur penting di seluruh tebing barat. Kebakaran hutan memusnahkan 1,700 hektar tanah di daerah pentadbiran Var, Tengkara, Perancis sekaligus memaksa ratusan penduduk dipindahkan selain menyebabkan 2,300 isi rumah terputus bekalan elektrik. Perancis berdepan kebakaran hutan ketika negara itu dilanda cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron berkata Perancis mengalami jumlah kebakaran hutan tertinggi pada musim panas tahun ini sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Di Jepun, 261 individu dikejarkan ke hospital kerana disyaki mengalami strok haba ketika gelombang haba berterusan di seluruh negara tersebut. Menurut Jabatan Bomba Tokyo, angka itu merupakan jumlah harian tertinggi sejak data mula direkodkan. Agensi Meteorologi Jepun pula menyatakan suhu di pusat bandar Tokyo mencecah 36.4 darjah Celsius. Cuaca panas ekstrim turut menjejaskan acara sukan apabila satu perlawanan baseball Liga Bawahan di Saitama dibatalkan. Sukan, Sabah FC mengumumkan 2 pemain import baharu bagi menghadapi saingan Liga Super musim 2026-2027. Skuad Sang Badak mengikat pemain pertahanan dari Spanyol, Kike Lopez yang sebelum ini bermain di Mexico bersama kelab Deportivo Guadalajara. Seorang lagi pemain yang dibawa masuk ialah pemain tengah dari Korea Selatan, Park Jung Bin yang sebelum ini beraksi di Kemboja bersama Visaka FA. Terdahulu, Sabah FC mendatangani pemain tengah antarabangsa Filipina, Oscari Kekkonen untuk memperkuatkan skuad berkenaan. Akhir sekali, Chelsea melengkapkan perpindahan pemain antarabangsa England, Morgan Rogers dari Aston Villa dengan kontrak sehingga 2033. Media Britain melaporkan nilai perpindahan tersebut mencecah $157 juta sekaligus menjadikan Rogers pemain Britain paling mahal dalam sejarah. Rogers menjadikan 31 gol dalam 125 penampilan bersama Aston Villa sejak menyertai kelab itu, berhasil dalam 7 daripada 8 perlawanan England ketika kempen Piala Dunia FIFA 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peluang matrikulasi berasaskan kecemerlangan tanpa mengira kaum. Malaysia pertahan kedaulatan negara sekat kemasukan warga Israel. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

kita susah nak minta maaf? Adakah dengan minta maaf kita rasa kita kalah? Atau adakah dengan minta maaf kita rasa ego kita tercabar? Jangan takut untuk minta maaf. Jangan malu untuk minta maaf. Pesanan ikhlas daripada saya, Nick Clatter, pendengar Clatter FM di Pasir Putih. Hot

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayanik menerusi lagu dalam filem Manda Jenak Tintana. Dan lagu ini membawa kita ke 129 dan ini pagi, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Nasional FM sentiasa di hati, mudah-mudahan sentiasa terus di hati anda. Kami telah bersiaran selama 80 tahun. 80 tahun tau. Bukan satu masa yang ataupun tempoh masa yang sekejap. Lama tu 80 tahun. 1 April 1946 kami bersiaran. Waktu itu sebelum kemerdekaan lagi. Masa tu yang dengarkan Nasional FM adalah atuk nenek moyang kita lah. Baik, kita mengharapkanlah sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Juga sesuatu yang terbaik dalam kondusif apa saja, dalam keadaan apa saja. Yang paling penting kita hentikanlah perkara-perkara yang boleh membawa kepada buli. Tahu tak buli ya? Hidup ini jangan membuli orang. Jangan. Terutama kepada anak-anak kita kan. Kesan-kesan daripada buli itu boleh menyebabkan kematian, boleh menyebabkan trauma. Kita mahukan buli ini dapat dihentikan. Kita kena terus pesan kepada anak-anak kita yang belajar, terutamanya belajar di asrama-asrama, di universiti-universiti. Kita datang ke sana untuk apa? Untuk belajar, bukan untuk membuli orang. Dan kempen anti-buli peka rasa, iaitu henti buli, mula peduli masyarakat, penglibatan 5 juta belia di seluruh negara diperlukan ya. Dan ianya merupakan satu gerakan nasional di bawah inisiatif Rakan Muda Anjuran Kementerian Belia dan Sukan. Dan Menterinya Dr. Muhammad Taufik menyatakan penyertaan itu dijangka mengurangkan 35% kes buli yang dilaporkan khususnya di sekolah dari dan juga institusi pengajian tinggi IBT menjelang tahun depan. Dan inisiatif ini sebenarnya digerakkan susulan kebimbangan terhadap jumlah kes buli yang direkodkan tahun lalu mencecah kira-kira 7,000 kes tau. Banyak tu, bukan sedikit. Jadi KBS juga berhasrat membentuk generasi belia yang lebih peka, prihatin dan juga bersedia memainkan peranan aktif dalam mencegah serta menangani isu buli. Halimah Ahmad 80, terima kasih untuk Adil. Beruang kita ada Da Vinci, Kecik Ketot. Dahlah Kecik Ketot pula ya. Lima ni ha, Irdina. Kita ada juga Puteri Delisha, ada Hana Hulu Balang Melaka, Jamie Sandapan, Alang Mi, Jet Johari, Jamal, Kubu-Kubu Beracun, Yusanusi Juso, Noraini SMT, Anga Izan, Zulkarnain, Mat Yusri, ada Cinta, ada Tiger Aini, ada Rosha, ET90. Salam Jaafar dari Bongawan, Alan Burger, Gurney Corner, Pulau Pinang, Sokri Oli, Marbineng, Duras, ada Mai Raihan Creation, Dahan Reput, Pon-pon-pon. Mantap, Tiga Ainul, GBH Radio No. 1, segmen No. 1 tengah malam anda, Liza Rahmat. Terima kasih yang hadir. Tapi light ni kasih luncur, saya kasih laju sikit boleh tak? Boleh kan eh, geng-geng berhantu. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kita dah angguk-angguk kepala, dah berjoget semua. Dan kini tibalah masanya. Masa apa dia? Masa menangis tepi bujuk katil. Pasti 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda tentunya. Sediakan tisu banyak-banyak. Sediakan tisu banyak-banyak, boleh? Sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan. Adakalanya kenangan manis tu mampu memberikan senyuman manis dekat kita. Kalau tiba-tiba teringat ataupun terimbau kenangan pahit macam mana? Takut luka lama berdarah kembali. Tapi janganlah eh, kalau boleh jangan luka lama berdarah kembali. Jangan kita kesali apa yang berlaku, sesuatu yang telah pun terjadi.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 89.9.

Awas demam dengue. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kita semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam dengue.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Kadar SARA dijangka dinaikkan dalam masa terdekat. Pertahan kedaulatan sekat kemasukan warga Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Kadar sumbangan asas rahmah SARA akan dinaikkan dalam masa terdekat bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Langkah itu dipertimbangkan selepas kerajaan mengambil kira maklum balas serta rintihan rakyat walaupun pelbagai bentuk bantuan telah disalurkan sebelum ini. Beliau berkata kerajaan akan terus menambah baik inisiatif bantuan bagi memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel walaupun berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan. Oleh itu, ia tidak menghalang. Ia boleh buat urutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang campur tangan asing dalam urusan kedaulatannya, termasuk berkaitan hal ehwal imigresen. Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan siasatan terhadap individu yang dikaitkan dengan network school masih diteruskan.
2: Menteri Dalam Negeri telah memaklumkan bahawa proses siasatan sekarang ini sedang diperhalusi untuk 11 individu yang dipercayai mempunyai dui kenegaraan. Tapi setakat proses bagi pihak Jabatan Immigration dan juga di pihak MDEC tidak berlaku apa-apa setakat ini kesalahan yang telah dikenal pasti. Tapi siasatan itu diteruskan. Dan Menteri Dalam Negeri memaklumkan tidak ada warga negara Israel yang dikesan dalam kalangan 266 orang yang telah disiasat, yang telah ditemui oleh pihak Jabatan Immigration dan pihak berkuasa.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Subsidi petrol RON 95 dan diesel mencecah kira-kira 3.5 bilion ringgit sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
3: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Dakwaan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan menjual aset strategik tabung haji TH adalah tidak benar. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, tindakan yang diambil pada tahun 2018 bertujuan memulihkan kedudukan kewangan institusi tersebut.
4: Ketua Audit Negara dan Bank Negara Malaysia telah mendedahkan masalah kewangan serius tabung haji apabila jurang defisit antara aset dan liability mencecah 10.9 bilion pada tahun 2018. Kerajaan bersiko menanggung liability sekitar 74.5 bilion kerana simpanan tabung haji dijamin sepenuhnya oleh kerajaan. Oleh itu, kerajaan pada waktu itu bertindak menubuhkan Urus Harta Jemaah Sdn Bhd, syarikat milik penuh kerajaan untuk membeli aset tabung haji yang bermasalah dan kurang berdaya saing pada harga premium dan bukan harga murah.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan, Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Sri Anwar Ibrahim menyatakan pendirian untuk mengekalkan Pengerusi PH Negeri Datuk Sri Aminuddin Harun sebagai Menteri Besar sekiranya gabungan itu sekali lagi diberi mandat mentadbir negeri berkenaan. Jelas Perdana Menteri, rekod pentadbiran PH di negeri itu membuktikan kerajaan melaksanakan apa yang dijanjikan kepada rakyat. Seramai 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan bersempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi.
5: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan Pilihan Raya Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Luar negara, konflik di Asia Barat, Lubnan meneruskan usaha diplomatik bagi memastikan pengunduran penuh tentera rejim Israel dari wilayah selatan negara itu. Perdana Menteri Nawaf Salam berkata, kerajaan akan terus menggerakkan usaha politik dan diplomatik seiring penempatan tentera Lubnan di kawasan berkenaan bagi membolehkan penduduk kembali ke kediaman masing-masing dengan selamat. Perkembangan itu berlaku susulan perjanjian Amerika Syarikat yang menetapkan tentera Lubnan akan ditempatkan di beberapa kawasan selepas pengunduran tentera Israel. Dalam pada itu, Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Amerika ke atas kemudahan infrastruktur strateginya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan, doktrin pertahanan Iran jelas iaitu setiap serangan akan dibalas dengan setimpal. Kenyataan itu dibuat selepas Washington mengancam untuk menyerang jambatan atau loji jana kuasa Tehran bagi setiap kapal yang menjadi sasaran di Selat Hormuz. Persatuan Bola Sepak Palestin PFA menafikan dakwaan 12 individu dalam komuniti bola sepak Gaza yang terbunuh sepanjang perang merupakan anggota Hamas dan Jihad Islam Palestin. Seorang pegawai PFA di Gaza berkata, tuduhan rejim Israel itu tidak berasas dan bertujuan menutup pembunuhan pemain, jurulatih, pengadil serta pentadbir bola sepak. Menurutnya, kebanyakan mangsa terbunuh dalam serangan udara dan operasi ketenteraan Israel ketika berada di rumah atau kemah perlindungan bersama keluarga mereka. Kejohanan badminton terbuka China 2026, bergu campuran negara Chen Tanji Clarissa Tan mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jerman Marvin Seidel Chuk Puan Nguyen 21-17, 21-19. Tanji Clarissa dijadual berdepan pasangan pilihan kedua dari China, Jian Chenbang Chen Fanghui, bagi merebut tempat ke suku akhir. Sementara itu, bergu lelaki negara Goh Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani turut melangkah ke pusingan kedua selepas bangkit menewaskan pasangan Taiwan Chen Zirei Li Yuxih 15-21, 21-15, 21-16. Pasangan negara itu seterusnya akan menentang gandingan Denmark Daniel Lutkart Mats Vestergaard. Momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan RTM sebagai penyiar rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung hari ini hingga 2 Ogos. Menurut kenyataan RTM, hampir 100 jam siaran disediakan merangkumi liputan langsung upacara pembukaan dan penutup, laporan harian serta sorotan temasha menerusi saluran Sukan Plus di platform MyTV 111. RTM klik termasuk media sosial rasmi RTM. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar SARA dijangka dinaikkan dalam masa terdekat. Pertahan kedaulatan sekat kemasukan warga Israel. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

23 Julai 1984, lawatan rasmi Tuan Yasser Arafat ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Tuan Yasser Arafat, Pengerusi Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO, tiba di lapangan terbang antarabangsa Subang Selangor bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari di Malaysia. Beliau yang ditemani oleh 15 orang delegasi turut menyampaikan syarahan berkenaan isu-isu Palestin-Israel di Stadium Negara Kuala Lumpur pada 24 Julai 1984. Kemeriahan sambutan yang diberikan kepada beliau ini menggambarkan keprihatinan dan sokongan Malaysia kepada PLO dalam isu pembebasan Palestin.